ninje duje dongbo cherwi tue leme samje towa ratti tie cherki tadu ombyun zanje tie longti yongje tabu sawa xie